Ya mesa mosung ngake ge ka ke mke wola ngxuma imasi ka maqhamqoqo ma ke tsonke khokoma ngxuma ka itumkhom khoma msi ka maqatete iqonqo yakho tsiwisike he yaqala twa ka xeke mke wola ngxuma e ke tsonqo.